Înceț Devi Arian, Anton Rubinșteini, Hamanun Operaiț, Catareț Varseh Tumaniană, Năvăgac Tsumer, Levon Gevadiană. David Popper, Piesner, Tavgiutaki Yev Dashnamuri Hamar, Katarumen Janos Starkera, Tavgiutak, Yev Shigeo Nerikin, Dashnamur.

Încheiați François Couperin, trio sonată, care țin Sigiswald Kjokene, Lucy Vandela, barocco giutăcner, Wieland Kjokene, Adelheid Glethe, bas violaner, iev Robert Konene, clavesin. David Popper, piesner, tavgiutăcii iev dașnamuri hamar, Katarumen Janos Starkera, tavgiutăc, iev Shigeo Nerikin, dașnamuri.

Încet, Richard Strauss a spus José Zradașta simfonic poema opus Ieresun, catareț Los Angeles și Filharmonic Năvăgahumbă, dirijor Zubin Mehta.